yo ndano wende kende mbala ko pro kwanda ndirenia Martin Povai era mbo apa a ngana palaka bligin di bamba be kambur ndana kom medan mran draba bu mran bu ana apa ne yo lembaga pendidikan dan ren akuram bu nu kwam bu ndaning dibu yo yo wadi pegin bamba wanda mran dan bu ata fa go di nambo undure ndo ko man mran bu a o fabta tegni ni bamba guru guru yan bo ndanda tine wen ko mbu ndawri ndawri gi pemega